0: lycée. Et on espère qu'il restera sur la même voie. Et on espère voir encore une meilleure version du Maroc que celle qu'on a vue lors des deux premiers matchs.
1: Le coup d'envoi donc Mali-Maroc, c'est dans quelques instants. Le sélectionneur Mohamed Ouabi et ses hommes au rendez-vous. Et bien devant les supporters tangérois, le coup d'envoi c'est à 18h pour clôturer cette trêve internationale. Merci infiniment Adem Ghannouni d'avoir été avec nous sur Midi 1.
0: Merci à toi Mansef, à la prochaine.
1: Et on retrouve Ali Salahdine et Hassan El Jabiri depuis nos studios à Tanger.
2: Voilà, donc Mansef qui était donc avec notre invité, donc Adem Ghannouni, qu'on rappelle, cofondateur du média digital sportif 5-3-2, l'occasion donc de faire le point, de parler de ces deux matchs à éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Avant cette opposition face au Mali, Hassan, le Mali qui est un adversaire redoutable tout de même, c'était pas l'adversaire initial, on attendait le Ghana, mais le Ghana a des problèmes internes avec la fédération et même les joueurs. Ça sera donc le Mali qui reste quand même un bon test pour le Maroc. On se rappelle de ce match lors des phases de poule lors de la CAN 2025.
3: Ali منتخب مالي كما ذكرنا طالما شكل قوة أو خصما صعبا لكل المنتخبات الإفريقية، يحضر بقوة في منافسات أمم إفريقيا، يصل مراحل متقدمة، صحيح لم يسبق له تتويج باللقب لكن يتوفر على أسماء وعلى مجموعة مميزة. الاختبار أمام منتخب مالي سيكون جيدا للمنتخب المغربي، الأهم هو أن المنتخب المغربي وجد خصما من هذا القيمة. المنتخب المالي للإشارة الذي كان سيواجه المنتخب التونسي وديا، كان لقاء يفترض أن يكون برمج بالأمس أمام المنتخب التونسي، لكن في نهاية المطاف تم الاتفاق على يعني تأجيل أو إلغاء هذه المباراة ليكون منتخب مالي خصم المنتخب المغربي في هذه المباراة. المنتخب المغربي للإشارة الذي يدخل المباراة أمام مالي بالتشكيل الآتي: ياسين بونو في حراسة المرمى، متوسط الدفاع نايف أجرد وعيسى ديوب على الأطراف، علي معمر وأنس صلاح الدين، عز الدين ناحي وأيوب بوعدي فضلا عن العناوي نايل في خط الوسط، ثم بلال الخنوس الصباري والزلزولي في الخط الأمامي. يعني تشكيل كان متوقع، ربما البدء بأنس صلاح الدين أمر متوقع اعتبارا لكون